0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kiedy otywasz?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kde?
3: Pri Italijanica ne znaš ni. Namira se v kompleksu Lozana na brega na морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. Pri Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
4: Ресторан Čiču Toni. Mamma Mia. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем. Има къде. Mamma Mia.
5: Вземете още от музиката. Радио Мария.